Bala kakati twake bulirira ku nsonga ziri bbiri. Soose ne tulaba omuti omutiini okutaali bibala era ne tutunuulira obulamu bwaffe obw'obukristu naffe tuleme kufaanana ng'omuti ogwo ogw'omutiini gulabika bulungi guddugazizza naye ng'ate munda mu mitima gyaffe tetukyuse obukristu bwaffe buteekwa okubeerako ebibala obudde bwonna. Ensonga endala ey'okubiri gye tulabye ye yaabo Kristu be yasanga mu kiggwa bali mu kukyonoona bakoleramu mu busuubuzi so ng'ate omugaso gw'ekiggwa bantu kwogera ne Katonda waabwe kwegayiriramu kaakati bolaba amakulu bagafuddefudde era tulaba ng'ekyo Kristu nakyakivumirira. Kaakati mu bulamu bwaffe Kristu tatulolese mu bbanga atulagirira engeri ki gye tunaabalamu ebibala. Kiki kyatulaze mu vvanjiri ey'olwaleero? Atulaze amaanyi n'obukulu obw'okubeera n'okukkiriza. Ekwali kukkiriza Yesu kwe yalina okwamuwa amaanyi ag'okuvumirira omuti gw'omutiini ne gukala. Kristu n'atwagaza kubeera n'okukkiriza okunywevu. Mu vvanjiri eno gye nsabye nti onoofuna obudde ogisome, vvanjiri eno Kristu agambye bw'ati nti buli aligamba olusozi nga luno nti weesuule mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe nakkiririza nakkiriza nga kyonna ky'anaagamba tekirema kuba kityo era kirimukolerwa. Bw'atyo bw'agambye okukkiriza okwo okwannamaddala Kristu kw'ayagala tubeere nakwo wakati mu bintu ebingi ebitusoomooza. Okusiguukulula olusozi kitegeeza okwaŋŋanga ebintu ebizibu ennyo. Omuntu agonjoola ebintu ebizibu ennyo bamwogerako ng'omuntu asiguukulula ensozi. Kaakati ekyo kirina kugendera wamu n'ekigambo kiri eky'okukkiriza. Kristu ayagala tubeere n'okukkiriza. Katonda tumwesige naddala mu mbeera gye tulowooza nti tesoboka. Okukkiriza kwe kunaatusobozesa okukola ne bye tulowooza nti tebisoboka. Mu bulamu bwaffe waliwo ebintu bye tulowooza nti tebisoboka naye Kristu agambye tubeere n'okukkiriza okunywevu. Era bwe tubeera n'okukkiriza Katonda atukolera ne bye tulowooza nti tebisoboka, atuwa obusobozi okwaŋŋanga n'okugonjoola ebintu ebizibu ennyo mu bulamu bwaffe. Waliwo ekigambo ekirala Kristu kyayogeddeko mu vvanjiri eyo, okubeera abeegayirizi kibala kya Bukristu. Tuleme kusuula kwegayirira. Amaanyi g'essaala gagendera wamu n'okukkiriza. Oli bw'abeera n'okukkiriza okunywevu bw'asaba Katonda amuwulira. Kaakati okukkiriza okwo okunywevu Kristu kw'atwagaza nga naye kutambulidde wamu n'essaala. Bangi Kristu be yawonyanga nga bamusabye n'okukkiriza. Yabagambanga nti genda okukkiriza kwo kukuwonyezza. So ate waliwo bangi abataamusaba olw'obutaba na kukkiriza. Bano baaviiramu awo okugeza ab'ewaabwe Nazaaleeti gye yakulira. Yakolerayo ebyewuunyo bitonotono lwaki? Kubanga tebaalina kukkiriza. Naye ono tukoowoola okwegayirira nga tetulina kubuusabuusa. Ebibala eby'obukristu birina kubaako obudde bwonna. Kaakati tuzzeeyo ku muti gwaffe guli omutiini Kristu gw'akoonyeeko. Kaakati ebibala eby'obukristu birina okubeerako obudde bwonna. Mu vvanjiri yaffe batulaze Yesu nga tasanze bibala ku muti gw'omutiini newandibadde gwali gutojjedde bulungi ebikoola. Ekyo vvanjiri ey'olwaleero kyetulaze. Ensonga bagiwadde nti kubanga tebwali budde bwa mitiini. Kaakati mu bulamu bwaffe awo nno oli yandibadde agamba oba oli awo oli agamba eyo nti ate lwaki yagukolimira kubanga teyali sizoni ya bibala. Kristu yagukolimira era enkeera baasanga gukaze. Kaakati wano Kristu atulaga nti obukristu bwaffe tebuteekeddwa kubeera bwa sizoni. Abamu obukristu bwaffe buba bwa sizoni. Obudde obumu n'abeera omukristu ddala ate obudde obumu n'abivaako. Obudde bwonna tulina okubala ebibala eby'obukristu. Kristu amaliriza evvanjiri ya leero ng'atukubiriza ku nsonga ey'okusonyiwa okutaliiko kkomo
era vanjiri eno etugambye olwaleero.